Julia Michaels og Issues på Radio Soft. Lige nu Alex Warren. Og den her, den hedder Ordinary. Inden klokken den er 15, så skal du også have lidt Christina Aguilera og den, der hedder Beautiful.